0: Il-numru wieħed tagħna wara ġimgħatej biss imbidela l-istara lefti Boston reġa' telat fil-quċċata tagħna. Kurs dali għanna jek stara lefti Boston jisser tamel total ta' ġimgħatej fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħa waħda biss. Jienu inti neġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna daraħat li ġej.
1: Today's Top 40
2: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
1: Music station at the weekend with Havana Club. Feel the rhythm, own the weekend.
2: Bam.

0: Malta's number one hit music station.
1: Hey. Hey Drive with Ryan and Gail.
2: U għanna messaċ.
3: Għaltinna di, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mux tiegħi biss. Difrej il-partner tiegħi.
4: Gosti, jekk tu gosti.
3: Kontent kulħadd. Fimni.
4: Gosti, gosti.
3: Waħad xi ħaġa u min.
4: Jiena.
3: Ila fit-tennis. Hawn min ikdem.
4: Dufrej, l-istess ħaġa, vera simili ta' xulxin.
3: Hawn min ikdem dufrej il-part. Timmaġinanti tfajla. Rimlek dufrej ta' saqaj.
4: Ix-xut l-ittini fuċċi kieku kbira.
0: Mr. Riley, Ferninova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Farmer. Getting you home, weekdays from 3 till 7.
1: On Bay.

0: Malta's number one.
1: Hit.
2: Music.
3: Station.
0: Bay.
4: Bay Drive with Ryan and Gale.
5: Wanna message. Għaltin Nadi. Jiena nikdem dufreja ta' saqajja u mhux tiegħi biss. Nikdem dufrej il-partner tiegħi.
6: Gosti, jekk tu gosti.
5: Kuntent kulħadd. Fimni.
6: Gosti.
5: Ma ħadd xi ħaġa u min.
6: Jiena.
5: Ila fit-tennis. Hawn min nikdem.
6: Dufrej, l-istess ħaġa vera simli ta' xulxin.
5: Hawn min nikdem dufrej il-part. Immaġinant tfajla. Għamlek tuffek ta' saqajk.
6: Ix-xut li t-telefuċċi kieku kbira.
0: Mr. Riley, Fernanova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Farmer. Getting you home weekdays from 3 till 7.
4: On Bay, this is the Bay Weekend.
0: With Havana Club, feel the rhythm, own the weekend. Bay.

Numru er bu adam illik bari successi li kenna għaldini s-sena specialment għas-sajf li għadda enormi kien eddik. Jugel imajel Angel li kan Moving to the Sun fuq għajna li jisem bej min jaf issa li għadda s-sajf jisser tinżel naqra l-isfer fiċċartana li zjattar tillum issa naraw. Pero qabel xej li użgur li dalli jmiss għalli jniħ fil numru 3 għal-ġemal oħra Harry Styles, American Girls fuq bej.

Mal oħra reġerna xalitla fil-numru wieħed tagħna ta' Base the Fort din kemmi tajba u stella lefty. Ika Boston fejn risam beg saru l-10 u 16 minuta bonġu. Ġej hawnhekk illum lesti preparati biex nibdew noddu l-aqwa 40 tagħna din il-ġimgħa wkoll biex naraw daqsxejn min ser jagħmilha fin-numru wieħed. Tinsiex inti xogħlok wara tibgħat laqxejn fuq WhatsApp 99 0897 min skontok għandu jkun jgħid fin-numru wieħed tagħna din il-ġimgħa. Proba nibdew noddu l-aqwa 40 diġà wasalna l-ewwel future hit. To be honest, qed niskantat kif din għadu marnex rix titħol ma l-aqwa 40 tagħna. Kemm qed toġobni on repeat palissa d-dejja. Il-ġdida ta' Ash, artista ġdida wkoll, Stop the Wedding.

Rientri li għanna din il-ġimgħa minn dawk li kienet ukoll ma laqwa 40 tagħna ftit ta' xurilu u reġgħet irnexxa tidħol ma laqwa 40 tagħna esplodit fuq fiċ-charts madwar id-dinja kollha. U infatti għamlitha wkoll ma laqwa 40 tagħna wkoll, però mhijiex l-uniku new entry li għandna din il-ġimgħa. Stenna ftit minn kollox ara. Ħanajdlek anzi, ħanajdlek. Fadlilna ġiex new entries oħra. Li għadhom iridu jitlu ġodda fjamanti mal-laqwa 40, waħda minnhom hija f'pożizzjoni verament għolja. Però biex jkopru tajr fuq ma dan, Malcolm Todd, dawni earrings fuq bej.

Agusar 11 na 11 minúta precízi Taylor Swift the cat I knew it I knew you the garage to call album jdeed sal jumatilo and the kurz dagbira biex naraw jekk wisser ikonna xin new entry minn għandha parti mill-aħħar album l-Arġet li bħal dejjem Taylor Swift meta tirid torna b'xogħla ġdida taħsat iċ-charts, taħsat id-dinja kollha fil-verità għandha fan base enormi wkoll. Però minn numru 33 sar inkobru tajn fuq fiċ-charts tagħna din verament viċin li nibdew noddu l-aqwa 30 tagħna għal din il-ġimgħa inti kompli batli, eh? Ibatli WhatsApp 99 0897 min skontok għandu jkun jgħid fin-numru wieħed tagħna. Għalissa unu Teddy Swims, Mr. Know It All.

Ben Ormi, Clean Bandit, Chloe u Omalej, The Cat Company, fejn nari sembej. Tamela direttament fin numru 28 għal-waqt Base the 40, bonġu. Ekif saru 11 u 10, għoblu għaddejn biktar għana fin numru 27, tinżel din Olivia Rodrigo. I know.

0: Tigwadania iktar minn sawa postijiet il-fu din il-ġimgħa wkoll, Becky Hill tirritorna b'waħda ġdida. Ikka changes fejn nisa minbeħru gbar il-martes ukoll jadak badet li fuq WhatsApp qalt li Jake dik palissa fis-sajt fuqha u għedha on repeat. Ma tantx hemm tiktor tanka jiena, waħda minn dawk li nkollu qed nismaha fil-karozza wkoll palissa. Però minn hawn l-studio rigobluha dejjem biktar, rigobru tajn il fuq u niskopru min ser jagħmilha fil-numru 25 risq ilej nofs triq diġà.
1: Malta's number one hit

Numru het o srina din il-ġimma Ariana Grande jidika Patel fuaj nari seven bay part min laħar album laħar ġet ankin kienet edha on tour matul din il-sena pero għabim għabdaw naħdu laħu o srina taħna wasa jħina tini future hit naf kem tkun għadin tistendom daw il-future hit su kol bitċans li il-ġimma dilek jibqaw sejrin kifin huma sejrin ikunu għadin għunek u kol ma laħu għarbajn taħna jgħat tini single li għanna fil-playlist taħna Minant Jungle, kem joġbuni daw, kem etnu pjaċiru kol li huma partin il-playlist tagħna. Future Hit, Only Sunshine.

Trilli għanna din il-ġima u liktar wahda li telat il-fuq mill-lowel din sparata għan numru 16, il-verita ħarġet 16 xurilu koll, pero issa li verament t-tuhu dak li ħaqqa u t-titla l-fuq fit-charts madwar id-dinja kollha u anki għaw Malta u koll. Mixiko ta' DJ Goya u anki Jason Derulo u dik tamela fil-numru 16 għal din il-ġima u s-sar nkoblu għaddejn għada mill-ikbar dance tracks li kanna sajf li għadda. U possibilment għada mill-ikbar suċessi għal din is-sena. Another 54 Ultra, I only talk to you fuq bejfi numru 18.

Tan is low call to many others for Alden El Jamal of Rodrigo, the cat stupid song for Nari Sambe. I give Sarah Rufson Arne a scene some minuti for CNT at on the way Sunday lunch. If I'm near Salia Dassai for Verita Air Joy, you down the famosi buffets, litanten hot bush, where I'll hot world of Sennar, she lunch tie up on Batti Abdeg Balla Palla Naswara Likel. Ek, sabi għaf xitwa, mat mura xie bufet għajepu, għaxan diġu għna spalek għat najtek u koll. Emma, soba, komplu għat la xejn ti xetta għamela dan il-weekend u koll, un sarmi kalmina għun uftiti għor, u għabbe ma niskopru min sar jamela ma laqwa 15 taħna, għan di future hit uħra preparata, u l-verita mi jiex laħħar wahda u koll. Għanna għafna suċessi li kolla edin fi ċans li jitlu ma laqwa 40 taħna l-ġumaddiħla. Kluni u anki prospawni good girl fuq bej, bonġu. I miss you.

fun. Nizletik termin sa postiet l-isferal din il-ġima jugel Maja l-Angel kath Moving to the Sun. Fuħaj dar jisemem beg saru l-offsinaru 5 bla dubju. Wada mill-ikbar suċessi li kenna għal din il-sena u kol b-mod partikolari. I mean, fis-sajf kienet hit ta' vera. Memx kal-mohra li għadik. Imma għobru ta' jirrifuq b'dik il-suċess li marret viral wara 6 snin la ħarġet. Iġveri meta kienet ħarġet 6 snin ilu ma tantx kienet marret tajjeb. Pero l-isbaħ bicċa għal xi raġuni li 6 snin wara qed tiddomina fiċ-ċart u ma tantx jidher li trid tinżel l-isfel. So għaj minn niżlet dik innaqra żgħar l-isfel għal din il-ġimgħa però xorta waħda sejjer vera tajjeb. Dominique Faye kawni baby doll fuq bej.

Alex Warren, the cat Fever Dream, for in the reason bag of Saro Lofsenar el Quart, I'm so Maris Consignet Lofsenar o Quart, el Quart Taidila. Kultan nibda nġi daqxaj f'dubju jien, amma mżomma. Għal ħatwer off-sedar il-gobrun għawdu laħar ftit tal-weekend qabel nerġaw nirritornaw l-ura l-iskola, l-ura l-ġen ta' traffiku mżomma biex naslu x-xol weda, mba biex jissi parking, sa' kamman dekx parking inti x-xol u kol, hessel biss mżomma. Imma nibdaw niftħu laqwa xratana ma' dan, Harry Styles, American Girls, u bej.

Sin numru tmínia dhinil juma cat saithi cat animal fwaid nari seven bay arus in verament vichin dhinil skopru mín seria mela fin numru hetana dhinil juma jakusul gbira ta Stella Lefty Boston jo nkella Jamie Miller baby doll jista jkulli ser titla u tispara l-fuq għan numru jħetana din il-ġumma issa naraw, possibli sejr nexxru jitla l-fuq mill-lower għan numru jħet issa naraw, għalissa għoblu għaddejn fin numru 7 Shakira Burna Boy, dai dai

Fil-numru tlieta din il-ġimgħa jibqa' jiddomina Going Strong minn daqshekk dan Somber the Cat Homewrecker. Fuq bejk saru sija neqsin 9 minuti bħalissa wasalna l-iktar parti li jien u inti nkwedin nistennew. Ekku, wasalna biex niskopru min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa hekk huż Jamie Miller, l-artist ġdid, Baby Doll li marret viral fiċ-charts, marret viral kullimkien fil-verità. Madwar id-dinja kollha, jew inkella Stella Lefty Boston sejjer nixxilha tagħmel total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna. Ser jiġri eżatt, tajt. Possibbli Jamie Miller se jitla' iktar minn 20 post il fuq u sparat għan-numru wieħed tagħna, jew inkella Stella Lefty ser żomm posta fin-numru wieħed. Fin-numru 2 għal din il-ġimgħa nista' niżveli għandna lil Jamie Miller, dak ifisser li jgwadanja ħafna. Postijiet il-fuq għal din il-ġimgħa però mhux biżżejjed biex jitla' fin-numru wieħed. Hawn hi Baby Doll fuq bejn.

Il-favorit tiegħi bħalissa, però għamlita biss għan-numru 2, Jamie Miller, dik Baby Doll fuq Ejder Isembej, u dak ifisser li wasalna wkoll biex niskopru min ser jagħmel fin-numru 1 tagħna għal din il-ġimgħa. U minn daqshekk l-ebda sorpriża li x'nista' nisvel li Stella Lefty Boston hija n-numru 1 tagħna għal ġimgħa tej wara xulxin waqt base top 40. Il-lista kollha bay.com.mt/top40 diġà tista' ssibha minn hemmhekk u jien u inti nerġgħu nitkellmu wkoll nhar il-ħadd li ġej. Biex nerġgħu noddu l-aqwa 40 għal-ġimgħa d-diela. Ciao ciao u kubrigaw dil-ħarfti tal-weekend. Base Top 40. This week's number one.

Francisco Ella Henderson react al Hadron Senarn. Sper li inti qed gawdi dak il-weekend u tinsab f'pożizzjoni relax kemm jista' jkun il-weekend ovvjament jiġi biex ingawduh u mhux nippruvaw inlaħqu ma' dak kollu li ma minniex matul il-ġimgħa. Li ħafna xingħajlek għallum iżda issa nkomplu ma' Sam Fender u anke Olivia Dean Rain Me In fuq Bejjem.

Nazione Dick al Hatrol of Sonar, James Hype, Miggy Della Rosa, Ferrari fu e nati 7 bej kolli najtli kanna ġumma piuttost bizla e kif konna prezenti waqt il-KSU you Freshers Week ġewwa l-Università fejn kanna bej breakfast li kienet jixxandar minn hemmhekk stajt tiltaqgħu mat-tim ta' bej breakfast ġdid fjamant Jamie Wayne Wan Kallara. U għaparti minn hekk ukoll jiena kont hemmhekk il-ħamis hemm konna qegħdin nilagħbu dik il-bingo fejn rebħu dak l-iPhone 17 li konna qegħdin nagħtu wkoll. Grazzi ħafna tal-lina għattumana u komplu seguna anke matul il-ġimgħat tal-iskola li kolkom forsi tkunu qegħdin tistudjaw u titfgħu naf titfudnejkom meta tkun.

Brennan, ftit imħabba għandna bżonn a little bit of love għal ħatrol f'sinarju. Jekk indivorsi qed bagħti minn xi ideat għax tista' tagħmel hemm matul il-ħadd filgħaxija, fosthom tista' żżur Leading Cinemas, ħafna films li palissa qed jintbaraw hemmhekk fosthom Spider-Man Brand New Day, għandek Insidious Avengers Endgame ukoll hemm għamlu l-enkor tiegħu. Jew anke forsi tista' tmur faċċata eżatti when the Eden, ħafna attivitajiet ukoll hemmhekk fosthom Super Bowl, l-aħħar darba sħabi faqgħu nifija dik il-logħba. XP Arcade, Bay Karaoke, X-Cube, jew anke xi challenge tajba ta' Delta Strike.

Royce Van Party for 97 Bay, David Spallija un eko u matul dan il-xarma għalta ser tkun għatirġa t-ospita għal darboħra il-Junior Eurovision Song Contest. Din is-sena ser ikun qed isir bit-tema tal-festa, ovvjament pala Malti, naħna nafu kif nagħmlu festa. Malta tiġi rappreżentata minn ħatlif Beppe Caruana ta' 16 sena li rappreżentana bid-diska ta' Bluebird. Total ta' 16 pajjiż li ser ikun qegħdin jikkompetu kontra xulxin u s-sena fuq ukoll il-prezentaturi Gaia Kawki, Destiny Chukuniere u anka Team Kutajja.

Adică El Vuci, Sabiha ta, Siana Spyro, Great Expectation. Noi eram fac reclamatul din Juma Ahna Kona Eden Live, Joa, il KSU Freshers Week ta l'Università Malta, fej rabahna hafna fari differenti labna hafna lop. Il kontenut kollu li tistasibu fuq l-Instagram tana at A97B Official, fej tista tara l-ġejmi li kellu għalxi raġuni aktar enerġija mis-soltu, infatti l-esti biex titħaq daħka u anka ndawru ftit dik il-burda tal-li għandek, jekk forsi għandek waħda ħażina. Komplu Jamie Miller, only baby doll.

Guys, sfortunatament da kollox għallum iżda aħna nkomplu b'aktar programm il-lejla mfakrek jerġa' jirritorna Club Culture mhux ta' min jitilfu jiena mbagħad nerġa' qatt miegħek il-weekend li jmiss. Is-sibt u l-ħadd nisja sal-erba' pal dejjem niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Have a nice rest of the weekend, jew tfadal minnhom komma u ciao ciao.

vita. Dolce vita ta' Aiden fu 897 Bay, filet jawmijak, good afternoon għal ħadd World of Sinar, Iva fideja daw ikletzijat flok ċeska. Kif sejra l-weekend issa? Ejja, naħqara naqra qegħdin naslu lejt mim tiegħu nispera li kellek weekend tajjeb mim li daqs bajda f'affarijiet ta' rilassament, mhux b'aktar xogħol u b'aktar ġenn għax ġejja ġimgħa oħra xogħol kemm jien looking forward għal public holiday li jmiss fadlinna kemm xejn għalija dik għax iva issa li jmiss ħad tkun f'Diċembru li ġej. Għalkemm f'Diċembru mbagħad ikonna naqra mhux ħażin, ikonna ta' 8 ta' Diċembru li ġejja on Tuesday tista' tippjana naqra żgħira ta' Bridge Holiday jkollok long weekend, it-13 ta' tinserta l-ħadd imma ejja neħdu l-ġurnata leave extra ta' ħadikumma. Looking forward ħafna għal Christmas Day li ħad tkun on a Friday, so automatikament hemmhekk ikolna long weekend. Ħankompli jiena issa hekk ma' Alex Warren Fever Dream fuq 897 Bay.

Bash Comb. UMK Zone for 897 Wave. Filet jom ja, good afternoon al Hot World of Senar fidejja flok ċeska u Iva. Din il-feature partikolari li edha f'dan l-airport għandha tkun available f'kull airport madwar id-dinja. Minn jaf kemm il-darba tkun qiegħed l-airport tistenna il-flight li mistijak u ma tafx ħdaqbad tagħmel iktar. Dan l-airport għandu fih din il-dispenser li ttik l-istejjer. Iva, għanda buttuni differenti il-lejbiljati 1 minute, 3 minute jew 5 minutes inti ta' fossu omda u jipprinti għalik isa risit ta' supermarket ekna għatwila storja ħelwa li tista' toqgħod taqraħħa biex timla kemm xejn il-ħin tiegħek. U jiena minn għalija fil-fama tiegħi minn ħarġ din l-idea ħan inżalu l-kappell u ħan inġlidlu biex jieħu ż-żieda għax hija idea ġenjali mela bħal l-airports kollha l-oħra madwar id-dinja fejn jippruvaw iġalluk tonfoq xeba flus minn ħaġa l-oħra tispiċċaw l-ispend tiegħek ġewwa l-airport tkun iktar għalja minn dak l-infatt fil-holiday mhux biżejjed tkun żbankajt il-kart kollha il-kont kollu wara holidays kieħ.

0: Belki sizi madik bilhat Taylor Swift bu 897 ve filet ya mi akal Hot World of Sınar Ivan Fideya Flok Ceska Lum. Alkif li ġilura għandina għara rumors interessanti li ħerġin minna ħata Apple li ħankun etna samom miħak dalwa għaddaw. Kapart minnek, l-essija għalik Shakira u għanki Bieber Xa kolla għaddalwa.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend. 897 Bay.

afternoon, filet jom jek fuq 897 Bay, Iva fideja l-lum il-ħat warlu sunar Flok Ċeska. U jekk inti fan kbir ta' Apple, specialment jekk inti tal-iPhones, iftaħna għawidnejk sew għax jaf dan ir-rumer ħajinteressak. Tal-aħħar ftit snin tlifna kollox mill-kaxxa tal-iPhone, anzi baqgħutuna kejbil biex niċċarġi għawdak. Però, jidher li mingħu u ftit żmien ieħor ħajritorna iċ-charger fil-kaxxa kif ukoll dawk il-headphones bil-wire. Iva, hekk qed jgħid is-CEO l-ġdid ta' Apple John Ternus, Temus, tenna xieħed mil-bot, Ternus, għax l-screen kienu jgħad zaħiru mil-bot. Iva, John Ternus għet jgħidinna li ħajkonna il-kaxxa kompluta. U jgħina najdlu, about time il-John Ternus, tax iseketajt, iseketajt, mortix tri karozza, u ta' showroom għallek isma tal-karozza tiġi minar steering wheel, ħajkollok bżon tixtriħ apparti dak. Ek kassajt li kienu għedin jgħamlu Apple dal-axħar fi snin, ta' bel-mija jinti jgħu lefu, għadi. I found a

Immaginali dan adu et ji ċelebra li spiċċa Mekful u ċata ta' DJ Mek Top 100. Iva, laqwa DJ għal din is-sena David Gatab il-kollaborazzjoni tiegħu ma' Becky Hill. Remember fuq 897 Bay. Good afternoon fil-letti għaw miegħek għal ħadd wara l-ofsinhar. Forsi bħalissa għaddej iddur naqra żgħira Sunday ride mal-familja kollha u qed tgħid kemm ilu ma jkollna family holiday. Ħafna drabi, ħafna familji ikunu looking forward biex jagħmlu naqa ta' vaganza flimkien fejn kulħadd jieħu naqra pawża mir-rutina u mill-ħajja tal-lum. Però mhux dejjem family holidays ikunu fun. Speċjalment ħabba tfal. It-tfal ikunu il-kaġun għalfejn ma tibqax ta' gost il-holiday, però dan il-każ li għandu qudiemi it-tort kollu kemmu imur lejlhom. X'taħseb li ġara? Għakun qed ngħidlek dal waqt għax l-ewwel għandu l-xabuzi hawn lesta lik a bar song fuq 897 Bay.

Slater, brand new Chanel, fuq 97 Bay, fillet jow miak għal-Hot World of Sinar, Iva fideja l-lum, flok ċeska. U Iva kif semmejt lek ftitilu, il-wired headphones ħajkun edin jamlu comeback u comeback għawi. Pero sawa jajdu, għara vera il-mobile ikun qed jissemma dak kollu li tkun qed tajt. Għax issa waqt li qed inqelleb bejn diska oħra telqali kif Sony ftit ta' snilu għamlu kampanja verament tajba biex urew kemm huma waterproof il-wired headphones li huma kienu joffru dak iż-żmien. Fil-fatt dawn literalment imlew l-Amerika bħal New York City u hekk xeba vending machines li ġo fihom kien hemm fliexken tal-ilma u ġol fliexkun tal-ilma kien hemm daw il-wired headphones biex verament juru kemm daw il-wired headphones huma waterproof. I mean, idea brillanti. Xi ħaġa li ma niftakarx onestament ma nasibx li kellna minnhom daw Malta, però jekk inti forsi xi darba kont imsiever u ntqajt magħhom daw il-vending machines, please let me know 99 000 897 tal-kurzita.

Ketzaj, Animal fuq 87 Bay, fillet jawmijak, good afternoon, ħat wara l-offsinar, kif sejra l-ġurnata sissa, ejja naqra ħajħallina il-weekend ukoll, Adam, jekk inti student jew studenta lura għall-iskola. Jekk le, insomma, anki jekk inti, żgur, xi darba oħra, iċċitjajt f'ħajtek. Guilty, mhux vera, tgħidlix li le, mhux qed narak imma naf biċċert li qed titbissem bħalissa x'żgur li għamilta, speċjalment dik is-sejnti fil-calculator li kien ikollna. Dik il-biċċa li t-slajdi dak il-cover tagħha minn jif kemm il-darba ħalċi karta magħha dik u x'hekk. Xi formula li suppost kellek titgħallem bl-amment imma qatt ma irdexxi lek titgħallimha jew xi nota dwar xi history jew xi ħaġa hekk. Hemm kont nitfa'hom somma aħna, inti kont tagħmel bħali jew le. Però hawn l-istudenti tal-lum are taking it to the next level. Ħanajlek dwara dal-wat.

Fu A97B fillet jew miegħek għal Hot World of Sinar l-aħħar sija flimkien kif nagħmluha sas-seba'. U jiena sirt inħobb ħafna meta nsifer b'xi mod jew oħra nipprova ninkorpora xi tip ta' road trip. U allura dejjem ikoll indur għal xi ħaġa bħal xi Google Maps jew xi siġik biex nasal minn post għal ieħor. Le, barra minn Malta ma nużax Waze. Għax Waze nużax biss Malta biex nifranga traffiku la qiegħed f'holiday u ħaneħel x'imkien mhux ħanidejja għax qiegħed f'holiday ikolli il-moods tajbin. Però jidher li hemm feature verament interessanti li ħajkun qed jiġi implementat ġo Google Maps ġewwa l-Ewropa li I'm sure ħassibu handy jekk ħad tkun qed issifer, ħad tkun qed tagħmel xi road trip u ħad tkun qed tuża Google Maps. Ħanajlek dwaru dak dal-waqt. L-ewwel hawnhija Olivia Dean fuq A97B.

Awtomatikament kif nisma ħadin moħħi imur fuq il-futbol mal-ewwel. Isma' llum kellna parti tissima mill-Premier League Ingliż Liverpool kontra Manchester City, però fadal iktar partiti li jintlabu għada, għall-eżattament fadal partita waħda li tintlab għada fil-għaxija bej Coventry City u Newcastle, suppost m'għandix tkun da' sekta problema għal Newcastle biex jerpu l-Coventry li qed hemmhekk fit 18-il post punt wieħed biss sissa dan l-istaġun. Isma' fil-qed jew miegħek l-aħħar ftit flimkien u ħankompli ma' Alex Warren. Awnija Emerald Eyes for 897 Bay.

0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
3: Station.
2: Station.
0: Bay.
4: Bay Drive with Ryan and Gail.
5: Wanna message.
6: Alten Nadine. Jiena nikdem dufreja ta' saqajja u mhux tiegħi biss.
7: Nikdem
6: dufrej il-partner tiegħi.
7: Gosti, jekk tu gosti.
6: Le, kuntent kulħadd.
7: Ejfa,
6: fimni.
7: Gosti, gosti.
6: Waħad xi ħaġa u min.
7: Jiena.
6: Ilha fit-tennis. Għaw min nikdem.
7: Dufrej, l-istess ħaġa, vera simili ta' xulxin.
6: Għaw min nikdem dufrej il-partner. Timmaġina inti tfajla. Rimlek tuffek ta' saqajk.
7: Ix-xut li t-telefuċċi kieku kbira.
0: Mr. Riley, Fernanova Sofa, Arts Council Malta.